0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, în cadrul țințărismului meu, că așa sunt, deci mă uit la, nu știu, studiez ceva și de acolo mă trimite la altceva și până când mă întorc la cercetarea, îmbătrânesc. De exemplu, v-am povestit aseară că 21 mai 1941 un submarin, parcă 89 nemțesc, a torpilat, a scufundat un vapor din ăla, o tărtăreață americană. Americanii erau încă neutri, de-abia în decembrie 1941. Se discuta foarte mult în America și în lume când intră americanii. Roosevelt voia să intre, dar acolo nu era de așa de simplu ca la, cum e acum cu Trump. Trebuia să ții cont de congres, de opinia publică și faptul că cele, nu știu, 56 de persoane, dintre care 48, parcă numai cel membri ai echipajului și erau și niște pasageri, vreo 8, o femeie cu copil, vor lăsați spus. Ei au coborât în bărcile de salvare înainte de a fi scufundată nava și au fost lăsați să plutească în derivă aproape vreo lună pe Atlantic și asta a stârnit în America un scandal uriaș, a fost și un discurs în Congres și este considerat un moment în care, cum să zic, care a contribuit din punctul de vedere electoral al opiniei publice la victoria poziției lui Roosevelt de a intra în război împotriva Germaniei. Și când am citit asta, m-am spus și înseamnă, am zis, Fesser, bă, era tâmpit. Adică un capitan. Și azi zic, bă, stai cu capitanul ce o să alegi? Mai mult ca sigur că Hitler la, cum să zic, la mustral, la tras de urechi, la retrogradat, că na, totuși puteți așa un act în favoarea. Nemții nu aveau așa de mare interes ca America să intre în război. Am aflat că nu, a mai doborât o grămadă de, că, cu submarinul și la un moment dat a fost decorat pentru asta, nu știu, și s-a îmbolnăvit chiar înainte de declararea războiului și, o știu, l-a prins, a murit prin 1979. Interesant așa. Dar v-am spus că m-am uit la serialul cu Rasputin, care are drept temă, e serial din 2014, se numește Grigori R. Și v-am spus, este vorba de un o să vă spun de ce repet, e pe Caravana Rusă premiu. Senzațional, pentru că este și o frescă, că rușii pun, numai că un geniu în regie și în operatorie și au și bani. Este o frescă a lumii țariste de până la, din perioada lui Rasputin, de până 1900 și ceva. O să vedeți acolo și pe țar și în ducesele și pe stolâpin. Foarte interesant această predare a atmosferei. Și au talentul ăsta, geniul ăsta al imaginii, atmosferei, chiar merit. Dar m-am spus, este un investigator pus de către guvernul provizoriu, după februarie 1917, plecat de țară, pentru a dovedi că Rasputin era un criminal și că curtea țarului a stat sub influența unui criminal, mă rog, și investigatorul pleacă la drum cu această poveste, să vedem de ce povestea asta, și încetul cu încetul își dă seama că o serie de mituri, o serie de, cum să zic, ce se știa ca siguranță, dacă așa, ca să zic așa, erau de fapt, cum să zic, niște legende. Și una din aceste legende, care este foarte interesant, este relația dintre Ana Vârbova, care apare și în film, și Rasputin. Ana Vârbova a fost doamnă de onoare la împărăteasă, la țarină, și a fost ea l-a vrut pe Rasputin la curtea țarului, și multe dintre întâlnirile secrete de țarină și Rasputin aveau loc chiar în casa Anei din Țarskoe Selo, ea și de acolo alături de curtea țarului. Au fost foarte multe, toată lumea era convinsă că e amanta lui. El era și din ăsta un armăsar. În serial, ca și în realitate, comisia aia trimite un doctor, ea era la închisoare, în căderea țarului, o cercetează și și-a dat seama că era virgină. Deci era o legendă că ea era amantă sau soție secretă. Era o tipă și mistică, mă rog. Și în serialul ăsta îi pupă mâna, e așa, e o adorație continuă. Bun. De ce v-am povestit asta? V-am povestit pentru că în căutare, că eu când am un subiect, mă apuc și vă zic, ce n-am mai scris? Am descoperit că preferatul meu, magistrul meu în materie de istorie, și anume Anthony Beaver, este cel care a scris Capodopera Stalingrad și s-a tradus în românește, și care a fondat în lumea de astăzi cercetarea de istorie numită, zic eu, istoria marele prozator. Adică, fără să facă popularizare, cu un talent genial de scriitor, redă o lume. Și că el a scris și a publicat, eu am varianta online, în 2026 această carte. Ia, vedeți aici, a stat așa, nu-i lumină. El se numește Rasputin și căderea romanovilor. Da, așa ați văzut, da? Bun. Hai să vedem aici, așa, iată, am început să citesc, așa e foarte important, vă spun, iată și un portret, mă rog, în creion, din 1913 cuiva, iată Imperiul, iată Imperiul Rus în 1914, da, și, stimați telespectatori, în introducere și în carte, care este mare, uriașă, Beaver pune două mari probleme. Una zice în felul următor, da? Zice, uitați-vă că citiți și noi. Fascinația mea față de Rasputin datează de mult timp, chiar înainte de a fi început să cercetez pentru cartea Rusia, Revoluția și Războiul Civil, o carte celebră, așa, și m-am întrebat cum naiba un țăran abia aproape analfabet din Siberia a putut să aibă un efect devastator asupra istoriei. Și zice, n-a avut o poziție oficială, nu a avut forțe sub comanda sa, a fost un devotat monarhist și nou revoluționar, dar chiar neintenționat a contribuit mai mult decât orice alt individ la prăbușirea uneia dintre cele mai mari autocrații din lume. Și de aici teza lui, care spune, bă, nu numai oamenii mari fac istorie, ci teoretic oamenii. Deci încoate Rasputin, că s-au făcut și multe filme, este unul cu Depardieu, era un mușic din Siberia. Unul. Mușic. Mă rog, se dădea el sfânt. Avea el și talent ăsta. Cred că avea și pe ăsta. Se baza foarte mult pe efectul placebo, dar nu contează. Și ajunge un tip care, cum să zic, de ce a contribuit la prăbușirea țarului? Pentru că și vă citesc ăsta. Așa. Zice, corpul de ofițeri imperiali era atât de demoralizat de lupta politică, de corupția financiară, așa, încât conștientă sau auzind poveștile despre Rasputin, au fost atât de impresionați încât nici o sabie nu s-a ridicat în apărarea țării. Așa, asta este... Bun, și acum vine o chestie extraordinară. Ca și serialul care era în 2014, când în 2006, și aici de am și durează așa de mult ce vă povestesc, e și de actualitate, așa, ia să vedem, așa, pot să traduc și eu, dar am aici posibilitatea la Google Play să traduc în românește. Am tradus în românește, da? Există un alt aspect a ceea ce Tefi, asta este o autoare, numea legenda, care este la fel de intrigant acest aspect. Miturile și minciunile care circulau în jurul lui erau știrile false ale vremii respective. Deci, a începutul secolului 20, era ca fake news-urile. Da. Însuși Rasputin era parțial responsabil pentru ele, lăudându-se cu legăturile sale cu familia imperială. Totuși, consecințele dezvăluie fenomenul mult prea adesea trecut cu vederea de istorici, citez, conform căruia zvonurile și teoriile conspirației pot produce efecte chiar mai puternice decât realitatea. Este senzațional. Deci, în serial și bine, tot cercetători, multe din locuri nu erau adevărate. Cum a fost ăsta cu Vorobova? Nu era amator. Și atunci eu vă întreb pe noastră. Cum de... Deci, erau chestii care le știau lumea mică din Petrebrăș. Și cu toate acestea, tot Imperiul și ăia de pe front știau. Nu erau rețele sociale. Nu era o televiziune, nu era o ziare. Și cu toate acestea, imaginea catastrofală creată din mituri, din legende, din zvonuri a influenței lui Rasputin asupra curții, se spunea că Valea Mată pe țarină, că pe împărătese, că se face acolo orgii. El avea un sâmbure de adevăr, era pentru că, și cu toate acestea, se răspunde de tot Imperiul. Și cum spune încă o dată genial Beaver, a contribuit la căderea Imperiului. Și ca să închei, și spun asta pentru că ați văzut toată lumea și Cușor, da, acum, Macron, toată lumea, bă, știrile false. Cum luptăm? Păi nu erau nici rețele sociale, nici televiziuni și cu toate acestea zvonurile, miturile circulau. De ce? Circulau din gură în gură. Deci dacă ăștia închid acum ce vreți, TikTok-ul, tot zvonul, imaginea de nătâng al lui Nicușor Dan, tot este. Și vă spun și de ce, stimați telespectatori. Acum o să mă întrebați, bă, da, cum dracu de se răspundeau atunci zvonul ăsta? Păi, stimați telespectatori, hai să vedem relația lui Rasputin cu curtea țaristă, era un super breaking news. Adică gândiți-vă că nu era Putin de acum, era nici măcar Trump, era țarul, țarina, toată lumea și ofițeri și nobili, bă, acolo inaccesibil. Și deodată în lumea aia pătrunde un mujic. Un mujic, nu era nici sfânt, nici el. Un golan, dacă e, da? Despre care și făcea foarte multe chefuri, punea pe cucoane să se dezbrace, să-l spele pe picioare, dansa cu țigăncile, dansa, el sta în genunchi și își învârteau fustele și și-arătau lui. Groaznic! Ei, toate acestea au făcut ca prezența lui să fie atât de ieșită din comun încât s-a răspândit în toate imperiul. Deci, încă o dată, Imaginile false pornesc de la o realitate. Imaginile, nu, secvențele adevărate cu Nicușor Dan călcând ca dracu, buimăcit și ținând-o de mână pe tovarășa lui de viață din vasul lui, există în realitate. Poate că imaginile, secvențele exprimă un tip cu gândurile jurea, dar pentru români e un tip plătânc, tămtălău. O chestie unică. Ei, și atunci, asigur că și rețelele sociale amplifică. Da, bun. E foarte interesant. Chiar merită o carte despre... Vedeți, noastră, povestea asta a influenței rețelelor sociale e tratată politicește. Cum le pune în capăt? Unii zic că nu-i bine să le interzicem, alții că să le interzicem. Bă, dar n-am văzut și eu o carte, un studiu serios. Cum aici? Bă, cum influențează ele? Stimate, întotdeauna vă spun ca gazetar că ăsta nu se poate crea în orice imagine falsă, există un simbol de adevăr. Adică nu poți să creezi, să zici și, nu știu, Nicușor Dan e marțian. Că nu crede nimeni. Dacă spui că Nicușor Dan este agentul de influență al lui Zelenski, lumea crede că se, nu găsește altă explicație comportamentului. Da. Să ajungem, stimați telespectatori, la una dintre cele mai umilitoare secvențe pentru România, pentru că în această secvență este Nicușor Dan umilit și este a doua secvență umilitoare pentru România. Mă fac cu această secvență mă face să mă simt, cum să zic, penibil, umil. E cea în care el voia să dea mâna cu Trump și îl împing bodyguards-ii. Și acum avem această imagine. Deci el a Nicușor Dan, vă spun și care este imaginea. Nicușor Dan a fost la Kiev. N-are nicio să discut, nu știu, iar cu ajutorul, iar cu neprostia aia că dăm jumătate din sistemul de apă. O să povestesc. Bun. Că iar a vorbit de că integritatea teritorială, integritatea teritorială înseamnă că Nicușor Dan vrea să sprijine pe Zelenski până când cucerește Crimea. Și poate că ne trimite și pe noi să ne batem. El nu, că el e tântălău. Tântălău, el e soldatul jvei, dacă s-ar duce pe front. Aulă, da, îi spuneam în seara asta lui Marius, că bă, noi nu avem în literatura noastră tântălăi. Și m-am gândit că în literatura cehescă este jveic, alohaj. Care e tântălău, tântălău, sigur. Tântălău cu anumită, dar tântălău rău, așa și la ăsta. Dacă imagine, deci Nicușor Dan e un soldat jveic al României în 2026. Ați văzut toate, se scumpește în nas, face... Este, e o dulceață dacă n-ar fi președinte. De nenorocire președinte. Bun. Deci, cu ceva timp în urmă, da, pe 5 iunie 2025, în portul Constanța, cu anunțată cu 15 minute, o dronă navală foarte periculoasă s-a explodat. Acea dronă a fost, s-a explicat apoi că a fost una din dronele trimise de armata ucraineană să lovească navele rusești, dar a luat o raznă, nu știu, bruiată de ruși și zăpăcită de cap, a ajuns la Constanța. Și sigur, atunci a fost o nebunie adevărată în România, pentru că de la ora 6 a fost descoperită drona și de-abia după mari insistențe, la 10 și ceva, au anunțat ucrainenii, au catadixit să ne informeze că e drona lor și că mai sunt 15 minute până când le spădează. Deci a fost clar. Cred că a fost o greșeală, o gravă încălcare a dreptului internațional. N-aveți ce căuta drona. Ideea că suntem în război nu merge. Asemănător a fost o dronă ajuns în Grecia și a cerut scuze. Deci, în cadrul unui război, câtă vreme țările riverane Mării Negre nu sunt antrenate în conflict, ele trebuie protejate de cele două țări beligerante, și de Rusia și de Ucraina. Teza că ucrainenii luptă eroic și că devină sunt ruși că atacă, este o imbecilitate. Da, e un război just al lor, rușii sunt monștri, dar apărarea, războiului, e după un război, nu numai se apă. Nu justifică faptul că în războiul ăsta cu tot cu bolovanii în geamurile noastre. Nu avem nicio treabă. Bun. Și a doua zi, Nicușor Dan s-a dus acolo, a fost un mare, putea să sară în aeroportul, da? Și a fost întrebat așa despre dacă stă de vorbă cu Zelenski. O întrebare normală, pentru că Zelenski este aproape ca un cumnat. Cele două tovarășa lui de viață și soția, nevasta lui ăla, Olenka, sunt prieteni. Ați văzut că participă la acțiuni comune. Zelenski a fost pe la noi. Deci sunt cum să zic, relații mai mult decât prietenești. Poți să spui că Zelenski e în relație ca cu, nu știu, măcar cu Peter Noi. Se cunosc, da, au fost și pe bun. Și atunci a zis, l-a întrebat un jurnalist, aș vrea să vă întreb dacă ați vorbit cu domnul președinte Zelenski. Asta era la o zi după. O întrebare normală, pentru că la un asemenea nivel, la o asemenea întâmplare, șeful statului îl sună pe șeful statului ucrainean și cere explicații. Sau măcar îi spune, băi, nebunit, ne trimis zone, da. Nicușor, dar nu, dar nu, dar o vom face, o parte din discuție, deci o vom face. S-a făcut, a trecut vreo lună, da? Pe 8 iulie, Nicușor Dan este întrebat din nou dacă a vorbit cu Zelenski, la telefon. Așa, și zice că nu. Nu, n-a vorbit, dar zice că sunt contacte la nivelul de Ministerului Apărării, de oricum spune. Și atunci am zis, băi, el a fost acum la Kiev. Și am zis, și s-a întâlnit cu Zelenski. Bă, n-ai cum. Deci, încă o dată. Între timp, la nivelul ăsta de joase, de Ministerul Apărării nostru, al lor, s-au făcut protocoale, discuții, ca să nu se mai întâmple așa. Lasă la o parte, comportamentul ucrainilor a fost execrabil, pentru că noi le-am cerut să găsească o modalitate prin care ele să se autodetoneze când intră în apele teritoriale României, poate fi și ale Turciei și ale Bulgariei. Era normal, în momentul în care porni război și dai drumul la asemenea chestii, și că cum dai drumul la niște tigri de la grădina zoologică, 5 sau 10, și nu știu, ai grijă, nu știu, le vâne un chip în cap să nu muște oameni. Normal, nu poți să zici, bă, n-am avut ce face, le-am dat drumul și din timp ce îi duceam acolo ca pe niște oi, nu știu unde, au omorât niște oameni. Bun. Și Nicușor, da? Televiziunile ne-au arătat o imagine în care Nicușor Dan era de o parte a mesei și de cealaltă parte era Volodymyr Zelenski cu un militar. Un lucru ciudat, incalificabil, pentru că în momentul în care la un asemenea nivel au loc convorbiri, ele sunt sau tet-a-tet sau partea ucraineană vine cu un consilier de securitate și partea noastră vine cu un consilier. Sau partea ucraineană vine cu dactilor. N-are cum, este. Nu poate să vină șeful statului singur cu față în față cu... Bă, era un țâșbâș, o fi consilier. Da? Și Nicușor Dan a fost întrebat de, după la conferința de presă, despre dacă a vorbit cu Zelenski, dacă a abordat la nivelul ăsta. Și Nicușor Dană zice că a abordat, nu zice, așa. În urma acelui eveniment s-au întâmplat niște lucruri, au niște lucruri. Au, există un contact direct care nu era în momentul acela pentru acel tip de incidente. Mă rog, e vorba de contactele între partea tehnică, partea română, adică și armata și partea care ține de Ministerul de Interne, Gardă de Coastă, au intensificat așa operațiuni. În al treilea rând au fost mai multe runde de discuții, da? Așa. Suntem în faza în care așteptăm toate răspunsurile de la partea ucraineană. În discuția pe care am avut-o azi cu președintele, a fost prezent și consilierul său pentru securitate și am stabilit că aceste răspunsuri vor veni cât de curând. Stimați-le respect. Am avut șeful statului român, dincolo era șeful statului polonez, ucrainean. Aici a participat consilierul militar, adjunct al șefului birou prezidențial. Păi, oameni buni, vreau să înțelegeți că Zelenski și-a bătut joc de anul nostru și de noi. Păi, vă spun de ce. Problema drone, foarte importantă, a fost abordată la nivelul și la nivelul de jos. Ministerul Apărării nostru cu al lor, cu tare, la, la, la. Însă ea trebuie abordată imediat la nivelul înalt al șefilor de stat, cu comunicat, adică să vedem noi, poporul român, că al nostru, că e înjurat. A portat tema, adică normal era ca la conferința de presă, Nicușor Dan să spună, dar am abordat, că aici a fost convorbit cu prioritate și poziția dronei, domnul Zelenski și-a cerut scuze, ar fi trebuit să zică românilor sau conferit și a zis că o să fac o anchetă și s-a angajat ca așa ceva partea ucraineană nu o să mai facă și știe că a venit cu dosarul la discuție acolo, că noi am pus niște întrebări și a venit. Stimate, ce căuta Consiliul de Securitate? Deci cum adică ăla a venit cu valetul? Valetul stă de vorbă cu președintele României? Nu. Încă o dată, la acel nivel este tet-a-tet și povestea dronei. Președintele nostru are un dosar, ăla are un dosar pe Zelenski și ea se discută la nivelul ăla, da? Se dă un comunicat final în care se spune că s-a abordat. Era inevitabil. Păi de aici înțeleg că președintele a vorbit cu consilierul ăla de securitate, că Zelenski trebuia să vină singur și să spună: da, domnul președinte, știm care este, că se înregistrează, știm problema, am vorbit cu consilierul meu de securitate, a spus că se ocupă el. Păi cum adică? Zelenski a zis, mi-a venit consilierul, vorbește cu el. Și ce a întrebat Tantălău? Păi Tantălău a întrebat când primim noi răspunsul. Păi să că întrebările n-au fost puse de el. Deci partea română, Miruț, a pus niște întrebări la nivelul ăla, da? Și el l-a întrebat pe valetul lui Zelenski, bă, mi-a zis Miruțe că v-a pus niște întrebări. Când le dați? Doamne, băi, omul ăsta n-are să știe nivelul. Deci, la un asemenea nivel, deci încoate, eu nu pot să înțeleg, vorbesc serios. Ce, deci, vorbeam înainte de Rasputin. Și vă spuneam cu Ana Vârbova, da, care era, îi pupa mâinile, picioarele, ședea la ea acasă, nu trăia cu ea. Automat, era arătat și bine, oamenii zicea, bă, i-o trage. Așa și din coace. Bă, poate că Nicușor Dan este, se scapă pe el, poate că Zelenski domină, dracu știe, știu eu. Poate că așa e el. Poate că se teme de, dar undeva, imediat ne duce pe toți gândul că slugărnicia asta, bă, este umilitor, mă, omule. Șeful statului român, care n-a avut curaj să-l sune pe Zelenski din 6 iunie până în nu știu cât iulie, 14 iulie, și când s-a dus să discute, ăla vine zice, bă, Consilierul discută. Și el a discutat consilierul. Nu. Ori venea numai Zelenski singur și al nostru singur, ori venea Zelenski cu consilierul și al nostru consilierul de securitate. Și, Doamne, eu n-am pomenit așa ceva. Bun. Așa, stimați telespectatori, Nicușor Dan la aici a fost la conferința de presă, pe lângă aia că el a venit în numele lui Miruță, l-a trimis Miruță și el, nu și am zis, întrebați doamne când ne trimitea răspunsul. Oh, nu pot să spun. Era odată, era un interviu, am luat un interviu lui Ciolacu, Alef, nu știu ce, când a fost primat. Cum a ajuns premier, m-a sunat și a zis că îmi dă mie pentru premier, interviu. Aflând asta, mi-a zis cineva care mă știa, zice, domnul Cristian, și o rugăminte. Ce rugăminte, zic eu? Zice, dacă vă duceți, aș vrea să abordați în pauză cu premierul chestiunea unui loc al meu de parcare. Am început să spun, mă mai vorbesc cu premierul într-un loc cu matale de parcare. Te-l drag, așa și din coace. Păi, oameni buni, deci, s-a dus acolo și l-a întrebat pe consilierul de securitate, n-a avut curăță, bă, mi-a zis unul, Miruță, da? V-a trimis niște întrebări. Da, zice ăla. Ce face? Eu vi le trimitem. Păi, dar ce era? Poștașul lui Miruță. Doamne, măi, gata, nu, e nevindecată, da. Și hai să vedem așa. A mai fost, nu mai dau și eu. La conferința de presă a fost întrebare când pune premierul, că ăsta este, da. Și el a răspuns așa, da. Eu cred, nu vreau să fac predicții. A zis și azi la fel. Deci când ne-a întrebat, zice, nu pot să spun că e treaba apare. Eu cred că România așteaptă. Aseară, el era a doua zi, venind aici am avut discuții cu reprezentanți din autoritățile din Suceava. Deci am mers cu trenul și la Suceava s-a urcat aia în tren, nu știu, până la graniță. Așa. Și zice, și îmi spuneau că din interacțiunea lor cu oameni, interacțiune, reiese că oamenii așteaptă, bun, așteaptă, și ce așteaptă? Vor odată pentru totdeauna să se termine incertitudinea asta ca să poată să-și facă planul de viață pentru ei familie. Bă, să adică oamenii din Suceava au zis, bă, nu mai putem mânca, nu mai putem face copii, nu ne mai putem măsura, nu mai putem merge în concediu când avem guvern. Da. Dar cea mai tare a fost. Știți că Apador CH, exprimând încă o dată dovedindu-ne că asta este societatea civilă ONG, pentru că ONG-ul trebuie să fie antiguvernamental. Nu există ONG al puterii. Că de-aia e societatea civilă. Deci, pe lângă opoziție, cum să zic, în orice țară democratică, este o ONG, o societate civilă care intervine pe diverse chestii. Apador CH a intervenit și a dat în judecată guvernul României, pentru că guvernul României refuză să desecretizeze ajutoarele date Ucrainei. O porcărie, o imbecilitate, încă o dată, pentru că ajutorul ăla este în bani dat din buget, adică de la noi. Încă o dată, ca cetățenii României, nu, conducătorii, guvernul, președintele, primarii, consilierii, toți sunt obligați să dea socoteală poporului de banii pe care îi cheltuie, pentru că banii sunt ai poporului. Bun. Încă prima instanță a câștigat și acum guvernul va face recurs. El a fost întrebat așa, despre ajutorul acordat Ucrainei, despre desecretizare. Și Nicușor Dan a răspuns. Aici este o chestie, citesc, o chestiune care are componentă militară, pentru că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani, de acord, și alte ori ajutor în echipamente, în momentul în care o țară își citez, atenție, în momentul în care o țară își ia din capacitățile sale de apărare niște echipamente și le mută în altă parte, asta uneori e bine să rămână secret militar. În primul rând că am auzit cuvântul secret militar. Secret militar, după urmă, Ceaușescu, secret militar. Bă, ce izmene poartă generalii armatei populare? Dacă am să dușmanul că poartă izmene roșii sau albastre, gata. Secret militar. N-ai voie să fotografiezi sau că să când ai o cazarmă. Și în cazarmă erau trei bucătărese și doi oameni de serviciu. Bun. Dar ne mai spune că cum adică? El are sinceritate de tântălăi, de tântălău. Adică România are un sistem de apărare, da? Care are, e pus la punct, e pregătit să apere. Acolo sunt rachete, acolo sunt tunguri și o parte din sistemul ăsta l-am dat Ucrainer. Și noi cu buză umflată. Bă, deci o recunoaște că și acum, că de fapt România o parte din sistemul de apărare dincolo. Păi de ce l-a dat? Bă, nu erau arme în plus. Din armele noastre, da, bun. Stimați telespectatori, l-am văzut în seara aceasta pe Sorin Grindeanu. Și l-am arestat că am spus, am comparat pe Sorin Grindeanu cu o fată bătrână. Ia să vedeți ce am zis, că am avut un moment de inspirație.
3: Clar. Bună, ce se întâmplă cu PSD-ul? Pentru că PSD-ul de ce nu vrea să facă asta, să se întâlnească cu cei de la aur? Că zic că nu vor cu aur niciodată. Grindeanu era cu nu aur în gură din prima secundă. Nici nu a apucat să vorbească, să spună ceva despre ce a făcut la Cotroceni și ce cu aur nu. De ce?
2: PSD-ul prin Sorin Grindeanu, ca să fac o comparație care o să-ți placă,
3: Da.
2: este ca fata care rămâne bătrână pentru că i-a tot promis să a lăsat-o și cu burta mare și cu tare și îi zice la fii atent, fii atent că mă mări cu tine. Bine. Stai puțin că mă cere în
3: Stai
2: casă.
3: așa, dacă.
2: Nu, stai puțin că mă cere Nelu. Astfel, mă, cu mine. Și ea săraca îl respinge și pe Nelu, și pe Viorel, și pe tare, și pe tare, tot așteptând să vină ăla și ăla nu vine niciodată. Este clar că Sorin Grindeanu a fost tras pe sfoară în 22 aprilie, când a plecat de la
3: Nicușor Dan.
2: de Nicușor, dar când a plecat la guvernare, pentru că Nicușor, două, Nicușor i-a zis, am aranjat cu Bolojan, chiar și aranjat, și gata.

0: Bună.
1: Mă
0: ascultați un pic. Domnul Cristoiu, luni trebuia să spună.
1: Da.
0: Am fost la președintele României și am propus încă o dată ca eu, prin ăsta ale partidului, să fiu desemnat pentru funcția de premier al României.
1: Da.
0: Da? N-a spus asta.
1: Până tot nu înțelegi, am spus mai înainte. Te faci
0: era deja bătrână.
1: Mă arăți, dacă ai 60 de ani...
0: Bine, înțelegeți ce spun, lasă.
1: Dar nu, dar...
0: Pregătiți aia cu vikingul de ieri, te rog.
1: Teologicește. El a căzut încetul cu încetul. Știi povestea cu broasca care o fierbe încetul cu încetul? A căzut prima dată, după asta a zis, lasă, i-a zis Nicușor, dar lasă că-l scoatem după ce e demis. Și la ora actuală, el chiar dacă își dă seama că e tras pe sfoară, n-are ce face, mai ales tu că. Pentru că e gata, e dependent numai de ăla. Dacă se ceartă școala, ce face? Da, deci, nu cred că există personaj mai tragic decât Sorin Grindeanu din aceste zile. Sorin Grindeanu, ca o fată bătrână, am mai explicat cum e cu fata bătrână, a fost în 22 aprilie, i-a zis Nicușor Dan, retrage PSD-ul să se retragă din toate structurile de putere, pentru că Bolojan pleacă. În felul acesta, Bolojan pleacă. S-a retras, Bolojan n-a plecat. El s-a dus la Nicușor. Totuși, n-am reușit, a zis Nicușor. Fac așa. Acum, aranjat și demite-ți-l cu peste 233 și pleacă sigur. A făcut la demis, a plecat. Ba mai mult, Nicușoare a zis, bă, uite ce se întâmplă, că știe greu să-l scot cu tare, dar voi PSD-ul să votați legile la PNRR. Și luni, Sorin Grindeanu, după întâlnire, și-a dat seama că a fost tras pe sfoară. Că primarii sar la... Deci că pentru prima dată în istoria democrațiilor, un partid, principalul partid, a plecat de la putere. De bună voie, da? Că ăla e la Palatul Victoriei, că Miruță e ministru plin, că Oana Țoiu se întâlnește asta și că ei mai trebuie să mai și voteze legile PNRR, da? Și am avut, s-a văzut și acolo o dispută, cum și am explicat Marius Tucă. Soția dramatică, tragică, nu este faptul că în momentul în care ești fată bătrână, ai făcut vreo 55-60 de ani, nu mai ai șansă, depinzi de ăla care ți-a tot promis. Deci la ora actuală, Sorin Grindeanu nu mai are alt fir de supraviețuire politică decât cu el. Adică a devenit dependent de șmecheriile lui Tantălău, da, lui Nevolnicu, și tot face ce îi zice ăla, că altă soluție n-are, pentru că vin primare, vin înțelepătă, a trecut o luni. Și ei nu sunt, au plecat de la putere. Și nici măcar nu sunt în opoziție, pentru că i-a făgăduit lui Nicușor, da? I-a făgăduit la Flăcăului din sat că, cum să zic, că va vota și legile. Asta este la ora actuală Sorin Grindeanu. L-am văzut iar a vorbit și cum să te sec... De ce tot spune că Nicușor Dan să desecretizeze convorbirile? Păi și Nicușor Dan nu le poate. Adică de ce trebuie să vină el mereu? De fiecare dată ne spune el că a fost martor la niște discuții cu Nicușor Dan și Bolojan, dar până acum eu nu l-am auzit pe Nicușor Dan zic, confirmând asta. Am fost și o martă. Ce să facă săracul? Adică e în fața PSD-ului care și dacă vor fi alegeri anticipate, ceea ce și cred, bye bye PSD. Mulțumesc, la revedere!
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să

0: Căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
1: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
0: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
1: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
0: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

girls. Uh-uh. And have we got news?

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM, Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM, Solid Radio.

On Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare.

0: E prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. De mult nu ne-am mai văzut în acest format. Săptămâna trecută am făcut emisiunea doar cu Adrian Severin, pe care vă invit să o ascultați, Geopolitica Noii Lumi, pentru că am fost plecată. Prima dată am fost plecată aproximativ o săptămână în Uzbekistan. Am fost invitată de Universitatea Ministerului de Externe de acolo. Am avut o săptămână foarte productivă, cu foarte multe întâlniri. Am cunoscut mulți academicieni și oficiali de acolo. Foarte interesant, chiar îmi propuneam să vă povestesc mai pe larg ce am înțeles despre Asia Centrală, pentru că este una dintre regiunile cele mai importante, dacă nu chiar cea mai importantă pentru jocul de putere complex actual. Nu o să vă spun astăzi, pentru că avem foarte multe subiecte de discutat din cauza absenței mele, dar vă invit, dacă aveți răbdare, dacă vă doriți, să îmi scrieți și mie niște mesaje, să spuneți că ați dori să vă explic puțin care este strategia economică și geopolitică de acolo și voi face niște filmări pentru canalele mele de socializare. Și apoi, săptămâna trecută, când trebuia să am emisiunea de joi, am fost plecată până în Italia, acolo doar 3 zile în aceste intense de văzut muzee, de citit istorie, de mers pe la cafenele, a fost foarte frumos, deci m-a relaxat și eu, m-am întors cu forțe proaspete. În această perioadă, oricum, suntem în vacanță la Gold FM. Iuliana, Mihai, ceilalți colegi noștri lucrează foarte, foarte mult în timpul anului și atunci ne trebuie și o pauză. Doar săptămâna viitoare va fi pauză totală, cum ar veni, în rest vom fi atenți să mai facem pastile, să mai creăm comentarii, conținut și să fim la zi cu tot ce se întâmplă. În rest, ce să vă spun, mă bucur meciurile de la Cupa Mondială, care aproape se termină. Aseară ce meci tensionat a fost, pentru că a fost meciul între Anglia și Argentina. Și aici avem toată istoria cu războiul 1982, apropo de insulele Falkland sau Las Malvinas, cum le spun cei din Argentina. Aici este o poveste mai lungă, nu avem neapărat timp astăzi să intrăm în această poveste, dar pe scurt, problema cu acele insule este că atunci când au fost colonizate de britanici, nu trăiseră indigeni acolo, mai trăiseră spanioli, chiar și francezi, alți colonizatori, dar indigenii nu erau acolo și acum aceste insule au o populație foarte mică, de sub 2000 de oameni, dar toți acești oameni se consideră mai mult britanici, de aceea nu pot fi recuperate în mod legal de către Argentina, deși sunt mult mai apropiate de Argentina, în mod evident, decât de Marea Britanie. Șmecheria totală, de fapt, acolo este faptul că britanicii știu că sunt rezerve de petrol și gaze în vecinătatea acestor insule. Tot caută, încă nu au apărut informații publice prea concrete, dar cu siguranță nu s-ar fi chinuit să mențină suveranitatea asupra acelor insule atât mult timp dacă nu era vorba și de niște resurse. Astăzi avem multe subiecte, știri destul de interesante în ultimele săptămâni și apoi vom vorbi despre războiul din Ucraina, despre războiul din Iran, despre moartea lui Lindsey Graham. Dar chiar mă gândeam acum, mă uitam la notițele pe care le aveam pentru ultima emisiune. Plus Assange, plus e la même chose maxima lui Jean-Baptiste Carr. Adică cu cât se schimbă lucrurile mai mult, cu atât rămâne la fel. Acest Jean-Baptiste Carr, cred că pe la mijlocul secolului al XIX-lea a venit cu această maximă. El era pe vremea aceea editorul ziarului Le Figaro, deci el lucra cu multe știri. Și cam așa se întâmplă, vedem că se repetă aceleași probleme, aceste piese de teatru puse în scenă de către marii lideri mondiali, marii lideri adevărați, continuă. Nu vedem vreun semn să se oprească niciunul dintre cele două războaie, dar imediat vom vorbi despre acestea. Înainte de asta, niște știri interesante. Departamentul de stat SUA, adică departamentul lui Marco Rubio, lansează o campanie pentru, citez, demontarea amenințării reprezentate de Curtea Penală Internațională la adresa suveranității SUA. Deci, americanii practic doresc blocarea capacității Curții Penale Internaționale de a viza militari sau oficiali americani. Ei numesc această Curte Penală Internațională o amenințare, deși Statele Unite nu au fost niciodată membre acestei curți, pentru că statutul Curții Penale Internaționale îi conferă puterea de a urmări penal crimele comise într-un stat membru de către cetățeni ai unor state nemembre. Și americanilor nu le convine acest lucru, pentru că dintotdeauna, primul lucru pe care americanii îl făceau când își creau o prezență militară, o bază militară într-un alt stat, înainte să trimită prin America acolo, veneau cu acorduri de semnat prin care doar americanii îi pot urmări penal pe soldații lor de acolo. Deci, practic, au imunitate internațională toți oficialii și militarii americani, pot face orice, de aceea vin și foarte multe cazuri din toată lumea, precum cazul Caracal, de exemplu. Oricum, Curtea Penală Internațională nu a venit vreodată cu niște acțiuni concrete împotriva americanilor. Tot timpul au evitat acest aspect al muncilor, ca să spunem așa. În 2020, de exemplu, au deschis o anchetă în Afganistan pentru a examina și infracțiunile comise de militarii americani acolo, dar cu toate acestea s-a redus acest rol, n-a ieșit nimic în această investigație, s-au concentrat doar pe crimele comise de talibani. Deci, Marco Rubio a venit cu această idee, probabil are niște informații că vor veni niște acțiuni din partea Curții Penale Internaționale, dar momentan nu este nicio îngrijorare pentru americani. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a respins ieri o nouă schemă de finanțare de $1.000.000 din partea administrației lui Donald Trump, care era menită să sprijine libertatea de exprimare și libertatea religioasă în Europa. Nici măcar nu vorbim despre o sumă mare. Americanii încearcă doar să sprijine partidele naționaliste, suveraniste din Europa, care se confruntă cu anumite probleme atunci când vine vorba de libertatea de exprimare. Și Merz declară, citez, nu ne amestecăm în alegerile americane, am respectat întotdeauna acest principiu, nu vreau ca guvernul american sau instituțiile afiliate guvernului să se amestece în alegerile germane. Domnule cancelar Merz, cel mai clar exemplu de amestec în alegerile americane din partea liderilor europeni vine chiar de la Germania. Fostul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, predecesorul domnului Merz, l-a criticat pe Trump în mod public în timpul campaniei electorale americane din 2024 și și-a exprimat deschis preferința pentru realegerea lui Biden sau alegerea lui Kamala Harris. dacă ceilalți lideri din Europa mai mult au insinuat că ar avea o preferință, vorbeau mult despre dezinformări, despre problema unor acțiuni dure din partea așa zisilor aliați. Asta vedem la majoritatea liderilor europeni de la acea vreme. Nemții au fost singurii care au venit la cel mai înalt nivel și l-au susținut pe Joe Biden împotriva lui Donald Trump. Deci domnul Merz nu poate să se pronunțe împotriva acestui tip de interferență electorală. În Franța a ieșit la iveală în ziarul Le Figaro un scandal destul de mare pentru Franța, pentru că se pare că elevii din școlile catolice independente franceze au fost excluși în mod deliberat în procesul de admitere la un liceu militar. Aici sunt multe detalii de discutat. Se pare că problema ar fi faptul că școala este independentă, nu neapărat că ar fi catolică. Problema mai este și faptul că majoritatea școlilor independente sunt catolice în Franța. Dacă chiar este un efort împotriva catolicilor, nu putem spune momentan, în ciuza isteriei care s-a iscat în unele zone ale Franței din cauza acestui scandal din presă, dar probabil a atins o coardă sensibilă pentru că amintește de alt scandal, de afacerea afișelor, care a avut loc în primii ani ai secolului 20, tot în Franța, când Ministerul de Război tot așa întocmea dosare personale ale ofițerilor pe baza relațiilor cu catolicismul și mulți dintre cei catolici au fost marginalizați din acest proces militar. Deci, da, de aceea este acesta un scandal de mare. Dacă ne uităm doar la fapte, mi se pare încă discutabil ce se întâmplă de fapt acolo, dar când există așa istorie, oamenii sunt mai atenți sau ar trebui să fie mai atenți la astfel de acțiuni. Parlamentul European a votat pe 9 iulie reinstituirea unor reguli temporare, spun ei, care permit companiilor de tehnologie să scaneze mesajele private pentru imagini și conținut ilegal care prezintă abuzuri asupra copiilor. Mai povestit de acest act legislativ. În teorie nu sună rău, în practică asta înseamnă că toate companiile acestea private au acces la absolut tot ce vă trimiteți unii altora pe platforme precum WhatsApp, Facebook și ce altceva se mai folosește și este un lucru grav pentru că, după cum bine știm cu toții, nu există vreo foarte mare transparență atunci când vine vorba de utilizarea acestor date. Nu știm dacă aceste date sunt vândute guvernelor altor părți terțe, din când în când mai apare un scandal. Deci nu este un lucru bun și un alt act votat de Uniunea Europeană este tot referitor la această idee de intimitate și de dreptul la intimitate în Uniunea Europeană. În noile reglementări impuse autoturismelor, camioanelor, autobuzelor, etc., tuturor autovehiculelor, Uniunea Europeană, pe lângă niște clauze logice, apropo de frâne, de senzori, tot felul de lucruri care sunt importante și trebuie reglementate, au impus cei din UE și avertismentul avansat de distragere a conducătorului, care trebuie să fie prezent în toate vehiculelor și care înseamnă că de acum orice autovehicul vândut sau înmatriculat în Uniunea Europeană trebuie să fie echipat cu camere video orientate în interior care urmăresc privirea șoferului, mișcările capului și nivelurile de atenție. deci la viteze de peste 50 de km la oră, dacă un șofer se uită puțin spre stânga sau pe dreapta pentru mai mult de 3 secunde, primește o avertizare de la mașină. La viteze mai mici, pragul se extinde la 6 secunde și vor fi avertismente sonore și vizuale până când îi revine atenția șoferului. În teorie, din nou, acesta nu este un lucru rău. S-au întâmplat multe tragedii cu șoferi care poate au adormit la volan sau le-au distras atenția copiii din mașină sau ceva și apoi a venit un accident. Problema însă este, din nou, că asta înseamnă că deja este reglementat ca noi cu toții să fim înregistrați, cel puțin video, dar probabil și audio, pentru că majoritatea mașinilor noi au deja și sisteme de recunoaștere vocală, precum cele din telefon, absolut tot timpul. Pe vremuri era această idee că dacă doi oameni doreau să aibă o întâlnire mai confidențială, să nu fie înregistrați de guvern, de companii, se întâlneau în mașină, își lăsau telefoanele în portbagaj ca să nu poată fi ascultați și aveau acele discuții, dar de acum nu va mai fi nici asta o opțiune la toate mașinile noi ce vor fi produse începând cu anul viitor. Să trecem acum la subiectele mai largi și aș dori prima dată să discutăm despre moartea lui Lindsey Graham, cel pe care Netanyahu l-a numit Superman în discursul lui după ce a aflat această veste. Ce știm despre moartea lui Lindsey Graham? Ni s-a spus că a murit subit, dar moartea lui a fost anunțată la 33 de ore după ce își făcuse ultima postare. Majoritatea presupun că el, de fapt, nu a murit duminică dimineață când a venit anunțul, ci cu o zi înainte. Problema este că cu o zi înainte se știa cu siguranță că Lindsey Graham se afla în Ucraina. Asta este informația oficială. Și avea ca obiectiv negocierile pentru fabricile de drone, fabricile de sisteme Patriot. Cu două zile înainte să moară se întâlnise și cu Zelensky. A vizitat diverse instalații militare ucrainene din mai multe regiuni ale Ucrainei. Și în acea zi în care Lindsey Graham, în acele zile în care se afla acolo, cu o zi înainte să fie anunțată moartea, se știe că rușii au atacat și acele zone ale Ucrainei. Deci au venit foarte multe teorii cum că Lindsey Graham a fost de fapt omorât în Ucraina de către un atac al rușilor. Surse ucrainene diverse au confirmat că nu au reușit să intercepteze rachetele care au fost atacați din partea Rusiei în acea sâmbătă. Nu avem vreo confirmare oficială, ni se spune doar că a murit subit și Donald Trump a fost întrebat de acest subiect ieri și a spus că cel mai probabil Lindsey Graham a fost omorât de o condiție medicală genetică și indetectabilă despre care nu se poate discuta și că FBI-ul își pierde timpul dacă continuă să investigheze moartea lui Lindsey Graham, ceea ce pe mine mă face și mai suspicioasă, mai ales având în vedere faptul că Lindsey Graham nu se afla în SUA. Cum ar fi ajuns atât de repede înapoi în SUA? Ar fi ajuns la limită, adică am fi primit public această informație probabil la maxim o oră după ce ar fi ajuns Lindsey Graham înapoi în SUA, dacă într-adevăr așa ar fi stat lucrurile și ar fi murit în mod subit. Este ciudat că nu se menționează poate cum călătoria l-ar fi afectat din punct de vedere medical. Deci, deși nu este confirmată această informație, eu tind să cred că de fapt a fost omorât nu din adins, dar din greșeală, poate, într-unul dintre atacurile rusești asupra Ucrainei. Decesul Ilie Zigram este destul de important. Încă din 1994, de când a fost ales pentru prima dată în Camera Reprezentanților, Graham a fost o figură foarte importantă în agenda neoconservatoare a Partidului Republican în SUA. Am postat pe Solid News acum 2 zile un articol mai îndetaliat referitor la viața lui Graham, dar toată cariera lui a fost poate fi descrisă cu 3 obiective simple pe care le-a avut. Obiectivul de a sprijini ferm Israelul, obiectivul de a sprijini toate intervențiile militare agresive în alte state spre beneficiul complexului militar-industrial și niște sedimente foarte clare atunci când vine vorba de imigrație. În unele cazuri a susținut-o, în alte cazuri, adică mai ales în timpul regent, a fost clar împotriva imigrației. A fost foarte important pentru Donald Trump, pentru că a reușit să aducă în spațiu public poziții mult mai agresive și mai extremiste decât cele ale lui Trump și astfel a menținut din susținerea pentru Partidul Republican din partea celor care doreau acțiuni și mai dure din partea republicanilor. Acum nu o să fac o listă cu toate declarațiile controversate ale lui Lindsey Graham, pentru că sunt extrem de multe, dar voi menționa doar câteva din ultimele câteva luni. Graham le-a cerut americanilor să își trimită toți fiii și fiicele în Orientul Mijlociu pentru a lupta împotriva Iranului. A spus că rușii mor și asta reprezintă, citez, cei mai buni bani pe care i-am cheltuit vreodată. Acest iam se referă la noi, SUA, în mod evident, precizând în același timp că resursele ucrainene sunt principalul obiectiv al SUA, nu vreun mare ajutor pentru Ucraina. A mai dezvăluit că nu există limite morale pentru numărul de copii morți din Gaza, care ar face pe americani să-și înceteze sprijinul pentru Israel, comparând distrugerea Gazei cu bombardarea Berlinului și Tokioului în timpul celui de-al doilea război mondial. A promis că va bate creierul, este expresia în engleză, beat your brains out, oricărui candidat republican care nu susține Israelul și a promis că va fi alături de Israel până în ziua morții și până la urmă chiar așa a fost. A murit totuși un om, pentru familia lui este o veste tristă, pentru lume nu știu cât de tristă este vestea în Iran, știu că s-au bucurat foarte mulți pentru că avea aceste declarații foarte dure la adresa Iranului și tot cerea atacuri asupra Iranului de mai mulți ani, nu doar de anul acesta de când a început războiul. Ce mi s-a părut mie și mai ciudat pe lângă circumstanțele suspecte ale morții lui a fost recunoaștere care a venit din partea Oanei Țoiu, aici eu interpretez că a fost o recunoaștere, că Oana Țoiu a venit tot pe această linie mosadistă pe care venise și Lindsey Graham, pentru că Oana Țoiu a postat un mesaj pe contul ei de X, citez, regretăm profund trecerea în neființă a senatorului Lindsey Graham, o voce respectată în Congresul SUA și pe scena internațională. A fost un transatlanticist dedicat și un susținător neobosit al necesității consolidării flancului estic al NATO. A fost un prieten al României pe dealul reprezentanților și la fiecare conversație am fost impresionată de angajamentul său și de convingerea sa că securitatea SUA este profund legată de cea a aliaților americii. Ne alăturăm familiei sale și poporului american în jălirea lui. Moștenirea se va dăinui inclusiv prin sprijinul neclintit acordat Ucrainei și năsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Lindsey Graham, cred că putem spune că a fost dintre cei, dacă nu chiar cel mai controversat congresmen american. Foarte multe scandaluri, foarte multe declarații extrem de ostile, care instigau la violență, la moarte, la ură. De ce Oana Țoiu ar publica un mesaj, nu doar în numele ei pe un cont personal, ci în numele României, în care spune cât de mult jelim toți din România moartea lui Lindsey Graham? Din nou, dacă sunt persoane care l-au cunoscut, care le-a fost simpatic, foarte bine să-l jelească, dar nu pot spune că întregul ți-ați jelește o figură atât de controversată, nu poți lăuda acțiunea lui Lindsey Graham, decât dacă și tu ai venit pe acest palier de mosadist. Cam asta este singura idee, de mosadist și de susținător al complexului militar-industrial. Aceasta este interpretarea mea, este opinia mea, dar din nou sper că înțelegeți cât de ciudat este acest mesaj al Oanei Țoiu, pentru că au murit figuri mult mai pașnice și mai simpatice din SUA și nu am venit cu mesaje la fel de frumoase pentru ei. Încă un lucru ciudat, în aceeași zi, la o oră distanță, s-a anunțat și moartea fostului emir al Qatarului, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, care avea 74 de ani, Lindsey Graham avea 71 de ani. Din nou, o moarte foarte suspectă. Nu știm exact când a murit nici acest fost emir al Qatarului. Nu ni s-a spus, știm doar că anunțul a fost făcut aproape simultan cu cel al morții lui Lindsey Graham. Nu mai este la putere, într-adevăr, dar asta nu înseamnă că nu avea foarte multă influență și asta nu înseamnă că putem lega aceste două morți, pentru că sunt doi bărbați relativ tineri pentru speranța de viață a unui stil de viață de sănătos pe care puteau să îl aibă. Nu aveau niște boli cunoscute, nu ni s-au dat explicații clare atunci când vine vorba de moartea lor și au fost anunțate de apropiat. Presupun că aici ar putea fi o conexiune, putea fi și o coincidență, dar vedem că de obicei în geopolitică nu prea sunt coincidențe. Este suspect și faptul că acest Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani s-a retras atât de pașnic în 2013 și de atunci nu am prea mai auzit de el, nu se știau detalii, nu se știa ce face, cu siguranță încă mai avea activitate pentru că se vedea că este sănătos. Și-a lăsat fiul Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani să preia la doar 33 de ani puterea în Qatar, tot în mod inexplicabil, asta în condițiile în care tatăl avea 24 de copii, 11 fii și 13 fiice și el nu era cel mai în vârstă fiu. De obicei, mă rog, la ei nu se alege succesorul în funcție de care este cel mai în vârstă fiu, ci în funcție de care este fiul soției preferate, pentru că tatălui avea 3 soții și el are acum 3 soții. Dar totuși trebuie să analizez mai atent săptămânile acestea ce se întâmplă de fapt în Qatar și de ce chiar tatăl a fost poate eliminat, nu știm cu siguranță, dar din nou semnele ne arată că nu ar fi o coincidență. Vă voi spune când voi afla ceva. Este complicat doar pentru că în Qatar, după cum știm, este sistem autoritar, nu se prea știe nimic. De exemplu, și una dintre soțiile actuale, a treia soție actuală a actualului emir, nu a mai fost văzută în public. A văzut o singură dată în viața ei în public de atunci. Nu a mai fost văzută, nu știe nimeni dacă a fost omorâtă, dacă mai trăiește, ce se întâmplă copiii ei. Deci vă dați seama cât de monitorizate sunt toate canalele de presă, dacă nu poate să apară nicio informație, nici măcar cu cum s-a îmbrăcat una dintre soțiile emirului. Să trecem la Ucraina. Unde s-au întâmplat multe și în același timp parcă nu s-au întâmplat atât de multe. Războiul continuă, multe atacuri în ultimele săptămâni. Rusia continuă să câștige teren, stocurile de rachete Patriot ale Ucrainei sunt tot mai reduse, nu mai reușesc să intercepteze rachete balistice. Ucrainenii și-au intensificat și ei campania ofensivă împotriva rafinărilor rusești. Au fost lovituri până la 2700 de kilometri în interiorul Rusiei. Au lovit și peste 100 de nave rusești în Marea Neagră în ultima lună. Rușii se concentrează din ce în ce mai mult pe instalațiile militare complexe în atacurilor lor. Dacă până acum ultimele luni se uita mai mult la infrastructura de producție și de aprovizionare a Ucrainei, acum au reușit să treacă pe următorul pas și să atace, de exemplu, insula artificială Cozaci, unde este găzduit un centru britanic de antrenare a grupărilor de operațiuni speciale ucrainene. Au început să lovească și în facilitățile de supraveghere. Au fost atacate principalele puncte de război electronic ale Ucrainei. În Odessa s-au bombardat punctele de aprovizionare cu arme ale Ucrainei. Deci, dacă ne uităm pe frontul de luptă, se întâmplă foarte multe. Au avut loc și mai multe întâlniri diplomatice, apelul Trump Zelensky după Trump Putin, apoi întâlnirea bilaterală de la Ankara, de la summitul NATO, între Trump și Zelensky, dar de fapt vedem că nu s-au rezolvat prea multe. Războiul continuă, americanii nu vor să facă declarații clare în niciun sens. Au semnat atunci declarația de la summitul G7 și de atunci au cam evitat subiectul. Lumea continuă să fie supărată pentru că se trimit din ce în ce mai mulți bani iarăși în Ucraina, iarăși încep să crească sumele pe care le trimitem acolo. Asta după cele multe scandaluri de corupție care au izbucnit în Ucraina în ultimul an. Președintele nostru, Nicușor Dan, a declarat ieri, referitor la desecretizarea ajutorului acordat Ucrainei, că ar fi bine ca acest ajutor să rămână totuși secret, pentru că are o componentă militară și nu ar fi bine pentru România ca acest secret militar să fie divulgat public. Eu nu cred acest lucru pentru că sunt 100% sigură că și dacă considerăm că Rusia ar fi un inamic și vrea să ne atace, vrea să știe care sunt punctele noastre slabe, sunt convinsă că rușii deja știu prin inteligențul lor toate aceste informații și că iranienii le știu și că americanii le știu, toată lumea la nivel înalt, sunt sigură că știe unde s-au dus, de fapt, resursele noastre. Problema este că publicul nu știe și probabil nu ne-ar plăcea să știm ce se întâmplă cu toți banii pe care îi trimitem în Ucraina. Asta este problema, de fapt. Se trimit bani și de la nivelul Comisiei Europene, la nivelul Uniunii Europene. S-a semnat un acord UE-Ucraina pentru a stimula împreună producția de drone. Tot ieri s-a anunțat acest lucru în timpul summitului Ucraina-Europa de Est, la care a fost prezentă și Ursula von der Leyen la Kiev. Inițiativa are teoretic scopul de a combina baza industrială a Uniunii Europene cu expertiza Ucrainei, dobândită în peste 4 ani de luptă împotriva Rusiei. Zelenski a declarat că se vor ajunge la 20 de milioane de drone produse anual și finanțarea va proveni din împrumutul, care nu cred că îl vom primi înapoi, de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei și încă aproximativ 10 miliarde de euro disponibile în cadrul programului SAFE. Nu toate fondurile vor fi disponibile imediat. De ieri a fost debursat doar 1 miliard de euro pentru acest plan. Și Ursula von der Leyen ne spune că se cheltuie acest ban pentru că, citez, acum este momentul să investim în Ucraina, să investim în Europa și să investim în securitate și viitorul nostru comun. Doamna Ursula von der Leyen, momentul de a investi în securitate în Europa a fost acum câteva decenii. Acum o să reitereze și am mai spus de multe ori, nu avem cum ca europeni să mai recuperăm. Ultimele decenii am stat prea liniștiți, nu ne-am preocupat cum trebuie aceste aspecte și suntem mult prea în urmă, în urma americanilor, în urma chinezilor, în urma rușilor. Nu mai avem cum, nici dacă creștem la 7% din PIB cheltuielile pe apărare, nu mai este posibil ca Europa să ajungă la un nivel de top. Și astfel mai bine ne concentrăm

Israelienii au continuat loviturile din sudul Libanului, Iranul a redeschis, apoi a închis iarăși strâmtoarea din cauza acțiunilor israelienilor. Luna a început cu funeraliile lui Hamenei, pe care le-am analizat în detaliu la Geopolitica Noi Lumi cu Adrian Severin. Chiar vă invit să căutați pe YouTube această emisiune sau pe Facebook sau pe Gol TV, pentru că a fost o discuție extrem de interesantă în care am discutat mult și despre religii și despre importanța religiei islamice în ziua de astăzi și importanța Iranului în această rivalitate între suniți și șiiți, ca să spunem așa, pentru că nu este un conflict, este o rivalitate în ziua de astăzi. Dar doar pe 7 iulie s-a rupt efectiv acordul între cele două, între SUA și Iran. Iranul a atacat trei petroliere aflate în apropierea coastei Omanului. Din ce informații au apărut, de fapt, americanii sunt cei care prima dată nu au respectat termenii armisticiului, pentru că traversarea strâmtorii Ormuz, conform memorandumului, urma să se facă strict sub coordonarea Iranului sau a Omanului, și americanii au trimis aceste trei petroliere fără să ceară o coordonare, fără să ceară aprobare, și așa au ajuns iranienii să încalce și ei regulile și să tragă asupra acestor nave. Americanii au contraatacat imediat, erau pregătiți de reaprinderea războiului, peste 80 de obiective militare, peste 60 de embarcațiuni. În același timp, Washington a revocat derogarea privind sancțiunile petroliere iraniene. Iranienii apoi au ripostat, au lovit ținte americane în Bahrain, în Kuwait. Trump a declarat că memorandumul este terminat și a urmat o săptămână de atacuri, ca apoi sâmbătă totul să scape de sub control și să ajungă și la atacuri în Irak și la atacuri în Kuwait și în Qatar și în Iordania și în Oman. A început conflictul și în Yemen, duminică, când Arabia Saudită a lovit în aeroportul din Sana'a, din capitala Yemenului, spunând că acolo urma să aterizeze un avion de iranieni care încercau să scape de război, deci s-a reaprins și conflictul acela, un conflict chiar mai complex decât acesta. Trump a venit iarăși cu această idee de reinstituire a blocadei navale americane asupra Iranului, spunând că va afecta doar navele și clienții iranieni, propunând și ca SUA să perceapă o taxă de 20% pe toată marfa tranzitată prin strâmtoare, spun că SUA este gardianul strâmtorii Ormuz. De alaltă, a intrat în vigoare această nouă blocadă. Atacurile au continuat și azi noapte în toate statele aproape în care există prezență militară americană din Orientul Mijlociu. Deja încep să testeze și arme noi, și americanii au folosit bărci drone pentru a lovi nave iraniene, au început să se concentreze mai mult pe insule, iar purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Bahaei, a declarat că Teheranul nu are momentan planuri de negociere și rămâne concentrat doar pe apărare, nefiind dispus să respecte vreun acord dacă americanii își încalcă toate obligațiile. Plan economic, au crescut prețurile la petrol, au scăzut piețele, dar nu așa de dur ca și prima dată. Lumea devine desensibilizată
la război și la astfel de

0: avere conflicte deja, a devenit noua linie normală în ziua de azi, într-un fel. La zi știm că Donald Trump a amenințat că săptămâna viitoare va veni cu atacuri mult, mult mai dure, cum amenință el de obicei, și că va ataca centralele electrice și podurile iraniene. Din nou, pedepsește civilii pentru ceva ce nu îi place la conducerea Iranului. Nici nu știm exact ce nu îi place de data aceasta, dar este clar că civilii sunt cei pedepsiți și susținerea pentru SUA și pentru democratizare a scăzut foarte mult de când a început acest război în Iran. Iranienii au declarat că strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă și din partea lor. Probleme din nou pentru toți cei care se bazează pe exporturile de petrol de acolo. Acum, armistițiul care a fost semnat, sau memorandumul, pentru că nu a fost clar un armistițiu, a fost unul performativ și, de fapt, mi se pare că a avut ca scop doar schimbarea paradigmei și separarea Israelului de acțiunile SUA, pentru că vedem că nu le merge bine iranienilor, nu le merge bine statelor din Golf, merge bine cam nimănui din cauza acestui război, dar astfel Israelul va fi salvat, pentru că atunci când se va termina războiul, singurele state beligerente, din cauza acestei serii de discuții de armistiții, vor rămâne în oficial SUA și statele din Golf, împotriva Iranului, în mod evident. Și atunci, ce putem înțelege de fapt? Că din nou israelienii scapă într-un fel în aceste discuții cu Basma Curat, au fost ajutați de americani. S-a separat cumva conflictul Israel-Liban de conflictul SUA-Iran. Au reușit acest lucru, cel puțin la nivel discursiv și diplomatic, americanii, prin acel fals memorandum de înțelegere. Pe tema Israel-Liban, iarăși a avut loc întâlnirea, a șasea rundă de negocieri. Dacă țineți minte, deja au trecut 3 ani și o lună aproape de când a venit primul armistițiu, primul acord de încetare a focului între Israel și Liban, după acea campanie din primăvara lui 2023, când au rezultat 4.000 de morți libanezi și au fost strămutați mai mult de 1 milion de libanezi din cauza acțiunilor Israelului. De atunci au tot avut loc negocieri în fiecare lună, aproape ni se spune că s-a ajuns la un armistițiu, dar conflictul continuă. Katz, ministrul israelian al apărării, se laudă public că sudul Libanului a devenit Gaza, asta a fost un citat. A spus că Rafah a devenit modelul, Rafah a fost distrus, nu mai au unde să se întoarcă, la fel se va întâmpla și în Liban. A spus că Israel a distrus sistematic 24 de sate de-a lungul graniței, făcându-le praf cu buldozere, cu explozibili. Ne mai spune că asta înseamnă între 15 și 20 de mii de case distruse în Liban de către Israel, 90% din casele acestor sate, și că 200 de mii de foști locuitori au fost strămutați anul acesta pentru o perioadă foarte lungă, asta spune ministrul apărării Katz. Deci nu la fel de mult ca milionul de acum 3 ani, dar un număr semnificativ, un număr extrem de mare. În Israel vedem că sunt probleme, deja nu se mai prea discută nici despre alegeri, se concentrează mai mult pe extinderea campaniilor militare din Liban, cât timp lumea este distrasă cu ce se întâmplă între SUA și Iran. Dar nu le convine israelienilor de rând, care nu sunt cu toții de acord cu ceea ce face Netanyahu, care a devenit o figură detestată în majoritatea lumii. Asta vedem și din ideea că mulți israelieni se mută în Argentina. Argentina, o țară care se pregătește să elimine restricțiile impuse străinilor care cumpără terenuri rurale. Asta ne spune Javier Milei, spunând că astfel va atrage investiții, va crea locuri de muncă, va accelera creșterea economică. Știți de acordurile Abraham, Javier Milei și Netanyahu sunt zvoniți că ar fi chiar veri, că de fapt au același bunic, au apărut mai multe anchete jurnalistice în acest sens, dar nu a confirmat niciunul dintre ei acest lucru. Au deschis zboruri directe între Buenos Aires și Tel Aviv anul trecut, s-au întâlnit de mai multe ori, se numesc prieteni foarte buni, dar problema este că israelienii au fost prinși de mai multe ori de civili, dând foc pădurilor din Patagonia, defrișând terenuri pentru a pregăti construirea unor viitoare așezări de evrei, de israelieni în Argentina, care vor să scape de haosul din Israel. Argentina are cea mai mare comunitate evreiască din America Latină, o comunitate de 300.000 de persoane. Și în ultimii ani au venit foarte mulți, așa zis, turiști israelieni în Patagonia, exact în momentele în care au fost și cele mai grave incendii de vegetație din istoria Argentinei. Nu vedem acest lucru discutat prea larg în presă, dar este cel puțin suspect ce se întâmplă în Argentina. Eu am văzut în multe cărți, chiar academice, menționată Patagonia ca și alternativă la statul Israel, deci nu mi se pare că este ceva scandalos, dar să vedem ce se va întâmpla în Argentina, pentru că este cel puțin îngrijorător ca de multă vegetație să fie distrusă pentru un plan care nu pare nici prea plauzibil, pentru că Argentina este o țară mare, nu este nevoie de mult teritoriu, cât de mulți israelieni se pot duce în Argentina. Asta este, de fapt, întrebarea. Cât de mulți israelieni vor să plece din Israel? Nu i-ar conveni neapărat lui Netanyahu să fie un număr mare, pentru că atunci ar fi problema că populația palestinilor ar fi mult mai mare și, de asemenea, nu ar putea fi populate toate așezămintele construite pe teritoriul palestinian pentru a pune mâna pe și mai mult teritoriu pentru Israel. Dar dacă să ne întoarcem la războiul din Iran, este un moment stresant ca pentru toată lumea și acum se fac și jocurile pentru statele din Golf, care trebuie să aleagă o strategie de supraviețuire. Trump a spus ieri că vrea să primească bani înapoi de la statele din Golf pentru protecția pe care americanii o oferă. Asta ar putea să fie și o glumă, pentru că dacă nu ar fi americanii care să pornească războaie fără sens și să-și țină bazele militare acolo, nu ar avea nevoie de nicio protecție statele din Golf. Dar vedem că nu l-a luat nimeni de râdere între liderii mari. Departamentul de stat al SUA tot ieri a aprobat vânzarea potențială de echipamente militare. Fiecare încearcă să ajungă la noi soluții în acest cadru economic nefavorabil. Cele mai importante, ca să spunem așa, inițiative sunt cele ale statelor rivale, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, cele două state care își doresc să fie lideri ai regiunii. În Dubai, DP World, compania gigant logistică care deține peste 60 de porturi în toată lumea și care deține și portul Jebel Ali din Golful Persic, la 35 de kilometri vest de Dubai. Sunt sigură că majoritatea ți-a auzit de portul Jebel Ali, are planul de a crea un port și în Fujairah, care este pe coasta de est și care ar putea reduce dependența de strâmtoarea Ormuz, este mai departe de strâmtoarea Ormuz, pentru că astfel să poată distribui totuși petrolul și ce alte produse mai au de distribuit. Să ne gândim că înainte de război 40.000 de containere maritime treceau zilnic prin portul Jebel Ali. Acum s-a ajuns doar la 1.000 de containere pe zi. Extrem, extrem de puțin pentru cererile din Emiratele Arabe Unite. Și de aceea dorește construirea unui port imens și în Fujairah. Fujairah fiind important nu doar pentru că este un port după strâmtoarea Ormuz, dar și pentru că există conducta petrolieră Habjan-Fujairah, care leagă câmpurile petroliere din Abu Dhabi direct de acest nou port care urmează să fie construit. Ar fi nevoie de investiții de sute de milioane de dolari, dar ar putea fi construit în termen de 18 luni. Încă nu este total confirmat acest lucru și cred că încă se gândesc dacă se merită investiția, pentru că, indiferent de cât de modern ar fi noul port Fujairah, portul extins Fujairah, fără un acord de securitate serios și durabil cu Iranul, totuși Iranul poate lovi zona Fujairah. Deci nu este în afara razei de tragere a Iranului. Emiratele Arabe Unite nu ar putea garanta o trecere în siguranță navelor care vor trece pe acolo. Chiar în ultimele luni vedem că Emiratele Arabe Unite au semnalat atacuri asupra instalațiilor portuare din Fujairah din partea iranienilor. Deci nu este acest lucru neapărat o soluție, dar va fi interesant dacă va fi aprobat să vedem și de unde vine finanțarea, pentru că nu cred că de data aceasta va fi un proiect total independent și atunci vom vedea exact traiectoria geopolitică a Emiratelor Arabe Unite. În Arabia Saudită vedem un alt proiect, tot foarte interesant. Un proiect de alianță militară extinsă și cu Turcia. Dacă țineți minte, acum câteva luni s-a semnat alianța militară între Pakistan și Arabia Saudită. O alianță militară importantă pentru că Pakistanul are arme nucleare, dar nu are atât de multe fonduri ca și Arabia Saudită. Arabia Saudită are multe fonduri, dar nu are arme nucleare. Ce nu au însă este o producție independentă de arme și de tehnologii de ultimă generație, tehnologii care există în Turcia. Săptămâna aceasta a avut loc la Ankara o întâlnire cu ușile închise între Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, mareșalul Asim Munir, șeful forțelor armate pakistaneze, și aici se presupune că s-a discutat despre această posibilă extinderea a pactului de apărare dintre Arabia Saudită și Pakistan ar fi un lucru bun pentru toți și ar deveni extrem, extrem de important în contextul Asiei Centrale, unde toate aceste trei țări au influență foarte mare. Aici putem discuta despre un mare proiect geopolitic, să vedem dacă chiar se va ajunge la o astfel de alianță. Încă nu știm exact, de fapt nici nu se știu oficial de la ce implicați aceste informații, se știu doar din mai multe investigații atente, dar aici va fi o zonă extrem de interesantă, pentru că vom discuta despre investiții trilaterale complete în toată Asia Centrală, o zonă care ar fi în mod logic sub area de sub sfera de influență a Iranului. Deci Aici vom vedea când se va termina războiul din Iran, dacă Iranul chiar a fost primit ca și actor geopolitic important în sistemul internațional, sau Turcia, Arabia Saudită, Pakistanul vor prelua acest rol de la Iran. Și ultimul detaliu pe ziua de astăzi, premierul Irakului, al-Zaidi, l-a vizitat săptămâna aceasta pe Trump, pentru că și în Irak avem probleme. Irakienii continuă să fie atacați din prima acestui război cu Iranul, pentru că au mai ales acea zonă separatistă kurdă din nord, unde este și baza americanilor de la Erbil. Sunt blocați și atunci când vine vorba de strâmtoarea Ormuz, pentru că nu prea pot să exporte. Deși americanii au spus că se vor retrage din Irak în această toamnă, se vor retrage total, oricum vor menține acolo o influență extrem, extrem de mare, pentru că atunci când Irakul își vinde petrolul, petrol care contribuie cam la 80-85% din veniturile statului, prima dată banii intră într-un cont bancar american, iar doar apoi guvernul SUA decide dacă irakienii vor putea pune mâna pe acești bani. Pentru că transferul nu trebuie să fie aprobat imediat, transferul de dolari, și toate aceste transferuri de sume mari sunt supuse aprobării și controlului trezoreriei SUA. SUA a mai folosit acest mecanism și în trecut, de exemplu în 2020, după ce Parlamentul irakian a votat pentru prima oară expulzarea trupelor americane din țară. Americanii au amenințat că vor bloca accesul la aceste conturi din SUA și irachienii au dat foarte repede înapoi. Acum vedem că americanii se retrag fericiți pentru că acest al-Zaidi este prieten bun cu Trump, a adoptat foarte entuziast o postură pro-americană, este și el pe silul lui Trump pentru că este un om de afaceri, ce s-a concentrat foarte mult pe imobiliare și pe mediul bancar și logistic și a venit cu foarte multe propuneri de investiții profitabile pentru firmele americane. Deci știm cu siguranță că americanii vor rămâne totuși în Irak, chiar dacă vor rămâne într-un mod mai puțin formal, fără toată infrastructura militară. Și un prim proiect foarte interesant propus este un proiect între SUA, Irak și Siria. În Siria avem alt prieten foarte bun al lui Trump, domnul al-Shara, care a ajuns la putere într-un mod inexplicabil din punct de vedere oficial. Dacă ne gândim la faptul că americanii ar fi trebuit să lupte împotriva lui, nu să îl susțină atunci când era un terorist, pentru că asta era membru al Al-Qaeda și ISIS, și aceste trei state vor să recondiționeze o conductă de 800 km de la centrul petrolier Kirkuk din nordul Iranului până la portul sirian Banias de pe Marea Mediterană, o conductă care la un moment dat a fost capabilă să transporte până la 300.000 de barili de țiței pe zi, dar care a fost distrusă tot de americani în timpul invaziei din Irak din 2003. Se pare că în următoarele zile va fi semnat acest proiect între cele trei state. Vom vedea dacă va fi un proiect de succes, pentru că este nevoie de o renovare completă, inclusiv de noi rezervoare de stocare, de stații de pompare, de sisteme electrice. Și reconstrucția este estimată să dureze aproximativ 3 ani și să coste cel puțin 5 miliarde de dolari, deci este o investiție destul de mare pentru Irak și Siria. Trebuie să vedem cât vor contribui americanii la aceste costuri sau dacă iarăși se așteaptă ca alte state să suporte toate aceste costuri. Un proiect foarte interesant, măcar dacă s-ar retrage din punct de vedere militar din Irak total, pentru ca următorii lideri de acolo să poată reversa aceste decizii prin care SUA să controleze practic toate activele financiare ale Irakului. Ce s-a întâmplat în Irak a fost o tragedie urmată de un haos menținut timp de atâtea decenii, încă nu s-au calmat lucrurile acolo, dar ar putea fi un pas pozitiv dacă vreodată ar avea un lider independent în Irak. Dar cam atât pentru ziua de astăzi, dragi ascultători. Știu, ar mai fi subiecte de discutat, dar le vom discuta săptămânile viitoare. Săptămâna viitoare este vacanță pentru toată lumea la Gold FM. Eu voi reveni săptămâna cealaltă, dar vă invit să verificați site-ul Solid News și site-ul radiogoldfm.ro, pentru că suntem foarte atenți să găsim foarte multe informații, foarte multe editoriale pe care să le promovăm exclusiv în România. Eu asta fac în fiecare dimineață, încerc să găsesc analize pe care nu le puteți găsi altundeva, ca să aveți totuși informații și analize și în lipsa emisiunilor noastre. Și vă invit să urmăriți și conturile noastre de socializare, unde vom veni cu analize, cu și video și scrise atunci când se vor mai întâmpla evenimente de o importanță majoră. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Sper că ați aflat niște lucruri noi. Știu că am avut foarte multe subiecte, dar am reușit totuși să acoperim ultimele săptămâni în doar o oră. Vă doresc și vouă, celor care aveți norocul nostru, o vacanță plăcută și vă aștept peste 2 săptămâni la Geopolitica la zi. La revedere și weekend plăcut!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
2: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're gold school. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 90 380 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
3: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiză.

0: din fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753-112-222.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.